yangu asene si magire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene si magire mtuzeha sana nena finira cheche mekwe uo yangu asene.